I za kraj sata još jedan biser, kratko ćemo poslušati Ivu Amulića i pjesmu Senzate, pjesmu koja je zapravo prepjev Oliverove Bez tebe, koja je izašla 1992. godine, a Senzate i Ivo Amulić 1994. Vijesti iz života crkve, 16.00, kolega Hrvoje Josip Bišćan je na putu, 90 sekundi i saznat ćemo što ima novo u domovini i svijetu po pitanju vijesti iz života crkve.